0: I bio je to posljednji naš predlog za naše današnje druženje. Bio mi je dobar drug Maja Marijana. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove i vaš sud za naše današnje predloge. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Opa, sponzore!
1: Pašta Maji.
0: Pašta Maji, Jozo naš dobri.
1: Dobro. Sad pojevo, najevo se ide, ovo, obavim svoju slušateljsku dužnost i onu krevet leću.
0: Džonjanje, može jedno pitanje, neće biti teško.
1: Može.
0: Kako je protekla sinošnja ženitba?
1: Pa bilo je, šta ja znam, jutro sam rekao sam, dobro, super, sad jutro sam nešto ovoga, ja sam mislio da mi je šećer pao, noge mi nešto klecaju.
0: Nešto ti klecaju noge?
1: Ja, nema pojma šta.
0: Pa da mora da si nasekiran nešto bio.
1: Ne znam, ne bi se štel mešati.
0: Ne bi se štel mešati. A daj mi reci, ko se oženio?
1: Ja.
0: A ti si se oženio, pa nije ni čudo što ti noge klecaju.
1: Dobro.
0: Stari beća. Stari
1: dobro,
0: beća.
1: Ovako ja ću prvi...
0: Dobro.
1: Ja vam, stari, pore pozone. Prvi, tri, treći, dva.
0: Prvi, tri, treći, dva, dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje, Dani, pjesmu, ja to ne znam, zabavljam, zaborav se. E da, Marinko Roković, Pravo na ljubav.
0: Pravo na ljubav se briši.
1: Eto, nema, ona kaže da mene naj, da sam joj najljošiji, da sam joj najbolji, da sam joj...
0: Te mnoge klece, ne, o tog ništa. Dobro, hvala lijepa, čau, bau. Hvala lijepa našem sponzoru današnjih druženja u kojima biramo hit Dana narodnjaka. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Aha, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Čestitam, gospodine, na lijepom vođenju.
0: Jel ovo Jozo s nama? Još jedan
2: ja,
0: Jozo.
2: Ja, Joža, Joža.
0: Velika koncentracija Jozi na jednom mjestu. Sad, voj Jozo, jesti čuo sad ovu spiku od tvog imenjaka?
2: Ma jesam čuo, eto ja mu čestitam na svemu.
0: Ma na čemu imaš mu čestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: To, okej. Okay.
2: Znaš,
0: ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Sad ovu spiku od tvog imenjaka.
2: Ma jesam čuo, eto ja mu čestitam na svemu.
0: Ma na čemu imaš mu čestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: To, okej.
2: Okay. Znaš,
0: ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Halo? U programu ste. Izvolite.
2: Na svemu.
0: Ma na čemu imaš učestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: Dobro, to, okej.
2: Okay. Znaš,
0: ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Halo, u programu ste. Izvolite. Halo?
2: Na svemu.
0: Ma na čemu imaš učestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: Dobro, to, okej.
2: Okay. Znaš,
0: tako. Ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Halo, u programu ste. Izvolite. Halo?
2: Na svemu.
0: Ma na čemu imaš učestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: Dobro, to, okej.
2: Okay. Znaš,
0: tako. Ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Halo, u programu ste. Izvolite. Halo?
2: Na svemu.
0: Ma na čemu imaš učestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: Dobro, to, okej.
2: Okay. Znaš,
0: tako. Ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Halo, u programu ste. Izvolite. Halo?
2: Na svemu.
0: Ma na čemu imaš učestitati?
2: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
0: Dobro, to, okej. Okay.
2: Znaš,
0: tako. Ali ova ženitba i ove fore i fazone. Mislim,
2: ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
0: Da. Halo, u programu ste.

0: na svemu.
1: Ma na čemu imaš u čestitati?
0: Ma što je izveo i što je sponsor generalni, evo svi da slušamo.
1: To, okay. Znaš, ova ženitba i ove fore i fazone.
0: Mislim. Ma to su stare priče, nećemo ponavljati.
1: Da. Halo, u programu ste? Izvolite.
0: Na svemu.
1: Ma na čemu imaš u čestitati?
0: Ma što je izveo i što...

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: O Bari, na Usori!

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grad rokodu stane do šolotnom od etis di so
0: Agul suva šolotnom od ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

spremaj darove za svatove majku i pozdobi redom staro i vejako. Nek se toči vino i rakija pije, nek svi znaju da tvoj

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Dragoj Seki Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem od srca želi Seka Ana Marija sa Tonijem i Malenom Marijom.

Sve najbolje povodom sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Ana i tetak Janko, Matej i Josipa.

Sreću i samo sreću svojoj dragoj tetki Josipi Petrović i njenom izabraniku Marijanu Jurčeviću i da ih Božji blagoslov prati kroz zajednički život, od srca je poželjela sestrična Valentina Gavran.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

0: Usorski radio.
1: Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Dragoj Seki Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem od srca želi Seka Ana Marija sa Tonijem i Malenom Mariji.

Sve najbolje povodom sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Ana i tetak Janko, Matej i Josipa.

0: Hvala, da daj kupili.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

0: šan.
1: Pošti se du ar nas šnigre, rot vodu i stane do šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuo fit, an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolotna moc etnični sop.
2: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šturcnava vertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc ana cuo fit an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni cetu Arnas Šnigrek rotvodu i stane do čolot na moc etnih nisov.
0: Agul cuak čolot na moc ana cuak bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.